0: Banna we ba gotie go ditse thago ba tshela ka se ke itinokeng ya senkuzo ona ba bang ba ke ba gotie ndi le modimo be le go jhudile ke ba kae ke mokana ba ntse ba tshela ka zona go pula ke ya mono ha bo ntato wa ka la bo mme wa ka mono tibello elipe
1: ala ga tole ka ba ga ke
0: ka o fela
1: e ga bana sa go ntate ma ya ithakola
0: nade
1: ndiso la ga ntate ya gale mari ya o se wa mo tena ma o ya ma go tsana na itse ke ye ka o ja ka ya longa ya se ne go ga ina ile ga go tsa ke re ke di ke di o ga ke mona ke ya kwa la di ga ya ka e se go gona ga ke nda ma tike le volume ta mo nya mo go tsa ant e seng ga to ke ke tsega la ma go mo la itse ke go ba le ja do ya ndende ntate ma ya ithakola
0: tsela pele monga
1: ke ga nna u tlhogo tso ga meta nna ja tsama ka se ke me a fana o ta tela ke mo tsimele mo ntate ga mo tlaka a se ga mo ga tlabe ka tswa e ke ga ntate mo tswa mo na hana ka tleo ntate ke ga ntate wa ma tswa ta be ye tse bo tsana se bo tswa ntate mo ke kwa ma ntse ya ne melo taola ne bomme ne le tsiu ke me ha o ya tabe ne mo tswa ba thotla se ya yenda pe tsa ba botla go hale go tsa ya ke a buti nya ngwana a tlise ntsa ke se ka da mari wa na ha ya ha se le se da ke mo lo tawe ye se ta me mo tswa ba thotla se ya ye ngono o ne a ntate mogolo se ntate nna ke go abala ke itsege theke nne toko gome o fago ntate mantswe a botlhogo a le a moele mme nne ntho tse ntle ke ratwa ke botlhe mme matu ya gotlhe mme sesenye nnete mme ke kgotsa ke lapang gono tsweetsile ka idoko ile ntate a gala madi ao se le wa mokena mangwele a makhutsanyana iketeieng ka goko jaka ditalonga jaka kgonto ka yona ditsena ka kgonta ke kereke dikitle ke theoga ke mona ke ya kwala ke kita ya ka e senye gona ga ke ntsa masidi e molome tsa go ya motswa gota gantle e seng ka thoko ntse ke le iketeng mona ga ke go mona ke a leboga te ntate madi a itlhako
0: go leboga nna mongaka
1: tanki ntate wa ka
0: tanki ntate e masome a mabedi a metse e supileng gantla metsotso go lebile mane gorennyane ya bune o se a ye ko itsege ka mangole a gae a magutshwanyane ke a ipotsana ebe o ntse a itlhopha lo o kae ke lebetse o mmotsa gona o se a rekile diaparo tse ntšha na go tlo moketeng mane mo galesuku go uwa ka diaparo tse ntšha gona ba senang tsona se ntse e tlhakile gore ei ka nna ka iphumana ga re fitlha hekeng mono go thwe che che che emang jwalo ga le a dumelelwa go kena kwano empa he re se re tla bona go ya teng ge lokela gore re ye ge tla bona re fitlha ona teng
2: sefala mogela selo mosefala o gopola mofu e tsetaba tsa gagontse ba gantle e ne le kodile jono

0: hapela di hlodilweng le tseding fela he ke tlo gothaletsa go kopana le bosupisi tabeng ya ntate Jani ka kuting go re ntate Jani re tla sia dinomoro re tla bua ka yona taba e nonong ya bed repellent ka gola ke ho ba tshepisa ho ha ke sa gone ho ba rekisetsa chef re tla sheba hore na yena ye nngwe ye diipone ye mang na ba ka se fumane na
1: ke kopa fela re ke mamedi khotso
2: nna wa ga
1: e ya ntate
2: nna di bete wa gere ya
1: e ya ntate ka bere ya ka mo
2: ba se ba taba ke hwe nna ke batla go bua ka yena
1: e ya ntate
2: ke ya ile nyela ba tla mo

matsatsu tshe e miraro metsotso mo renteng ke horeng ya bohlano go fitla horeng ya bohlano ke mane mo re tla fumana he ditaba tsa hora ya bohlano me re kene magatlong wa qetela he wa modikong wa batsha ka mora ditaba.

ke ka maswabi a maholo le kutlwelo botlhoko selemo ya sa Lesotho se tsebisang ka lefu la Mantabiseng Filipina Gaka ya hlokahetseng ka la 25 kgweding ya bosupa o tla bolokelwa dikotopong Hatabo ka la 20 kgwedi ya borobedi o tsebiswa botlhe beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Thabiso Gaka e le mora wa mofu mana ho etsa tsebiso ya lefu la Makinewe Alfonsina Semete ya hlokahetseng ka la 24 kgweding ya bosupa a hlokahala harale kheka mpatana o tla bolokwa ka la 20 kgweding ya borobedi a bolokelwa mahlwenyeng matsieng ena tsebiso e etswa ke sekonyela semete e le mora wa mofu lefu la ntate Patrick Mokacha Motsoka

0: Mamedi dumela.
1: Josina.
0: Ndade.
1: Ke tle thu sinna.
0: Eya ndade.
1: Se se tlo se re ha ya go bona se chao se kaiki. E re se hulu hulu sa no se lahle.
0: Ke go pa o phete ha ben ndade.
1: Ke maele ha ya go bona se chao se kaiki. E re se hulu hulu sa no se lahle.
0: E ndade.
1: Ke mo thaba tsa go mamela hulu. Ebe ke bua go tshwana le fela. Ntse a bua tele ke tla bua.
0: E monga.
1: Bonne le bonne tate tata tse tse ba di bua. Kgwedi ena e ka pele re kgwedi ena ke ya bokae, ke ya bogobedi FTJ ke ya bosupa. Ka kgwedi ya botshelela ena re yatang go e fetsa. Koloi la lahla lekase ka ntse ena ka mo. Ka le lahla la wa tshe ga ke tsena ka le lefatshe ya ntle kapa le le sa fatshe. Empa motho a na ntse a kganna koloi eo le a bolela kwa tsa ntho tse. Se se re sa etse Sesotho motho yena ha a bolelelwa go isa ha ha wa utlwa ke kgwedi ya botshelela

0: wa kantena wa tsane ya ho nyirwa le ka sele le masego le kere koloi le fetere ya kwa ka go yena botshele
1: e ya ntate
0: ka 2011 ena ena motho o bua le ula wa sala ya ntene ha se di tsala ne mmona koloi ya tsela mo le bala ka pomokata kwa ya ba fika ya thula ntlo ya mahaisane tlase mang ya nala modelo ha ne ha se bela koloi ge e tsa taba tsa sesotho a re ntse na se ntse teng ha se ya tsa etse modelo la tsa hanna koloi ye ka 2011 o na maketse a nna ne ke sana ha go ntse ba sotho ba ba di buang di etsa e le mo go ntse ba ka o fela ke di nnete e le ha gana e tsa ntho go le dikelane mona e mong a etse qatsha e mong a etse mokgotlo e be ke boikapelo
1: entate
0: ha ya go bona setsha o se kae ke e fe segolo-golo fa eno selatlhe ke felela moo
1: ke lebogile ntate.

nwabisa ama malika mwa tona mwa tona sa jonsu mwa tona sa mwa obane haka seja meriti gati ya wati ale mienyana duwa kwa rake na hake e solo haka kire ribe mwono so zeto opo kia le wanda.